Таушадыз мәбіздің бүгінгі шаралышында оға сөдегі ешлер тұрында сөз алып барабыз. Ешлер тұрында сөйлегенде жәмғият өткенінің мирасын ертуші. Хазіргі уақытта оның көшін көрсетуші ғым келешегіні үміт вәғді етуші бік динамик түркім тұрында сөз бары. Жәмғият ештері факел ертушілер. Олар алдағы буынның тұрмышқа ашмаған хиялларының факелін ертілер. Бу хиялларының формасы, шәкілі ғым, структурусы құрылышы, буынан буынға тапшыла тұрған ғым, милетнің өзіншелігі деп таналған идеологиядан тұра. Біз идеология деп отаған нәрсе, бу жәмғиятның дүнияға нешек қорағанын, нәрсеге ұшанғанын ғым ненде келешек тілегенін белгілей. Бу ұшырақлы түгіл, ол өзіра бәйләнген идеялардан тұра. Шенке ол, біз ненде жәмғият болырға дейш деген сұрауға жауап бере ғым мақсатлар қоя. Идеология ғымәлге етірі, сиясы ғым іштимағи харекет рәуішлеріне үнәліш бере. Идеология яхшылық білен ношарлықны, дұрыс болғанны ялғышлықтан айырып тұрушы компас ол. Әм ғазыда шошы компас кішілікке ишарайлы. Қазірінде тоғырылық, мәхәббәт, тәуекеллік әм иқтияр кіші білен топыланған, ватан үші білен тошланған шошы кішілік идеологиясы көуделенген түбекке көшік ғазыға. Израильнің 2023-нің октябр ойында бошқатқан геноциды кішкенеңіне географик жерлікні дүнияның вүждананы әйлендірді. Дүния ғасырлар дуамында қамалыш остында болған ғым, ошық майдандағы түрмәге әйленген ғазы елінде түрлі геноцид ұсулларына шахид болды. Хавадан ғым жүрістінден ауыр бомбалаулар, дронлар, снайперлар, ашлық, құрылық, нашар хава шартлары, яңғыр ғым су басу. Қысқасы, қолданылған әр ұсул ғым кішілер душар итілген әр шарт кішілікке қаршы ауыр жинаят өзіншелігінде. Барысына да қарамастан, ғазына әлі де нық болып тұтушы ең мүхим факторларының бірісі ғазыдағы ешлер. Хүрият, тоғырылық әм, қаршылық көрсәту білен үскен бұ ешлер өздерінде үнәтілген геноцид идеологиясына қаршы кішілікінің ғарулығы болды. Біз бик күшлі хәм соғышшан халық. Шушы сөздәрі білән өзін хәм милетін танытушы 18 яшындағы Бера Әл Джерчави. Бера, 3 жылында дуам етуші ауыр шатларға қорамастан 67-19 белгісі білән лицейні тамамлаған хәм дәфтер орынна картон қолланып оңышқа ерішкен еш Фәлестин қызы. Қақшамас иқтияр күші, нұрлы езі ғым өз күшіні жанушы таушы үлін ол өзінің оңышын бұлай деп аңлады. Күшкенеден өк, мен шушы дәрежеге ерешірге, қиялымына тұрмышқа ашырыға ұмтылдым. Соғыш, бомбаға тұту, ашлық ғым қытлық шартларында білім алуға иқтибар ету бік ауырыды. Лекен, менім нақылығым ғым ұмтылышым бұлардың барысында жеңді. Мен барлық ауырлықларға қаршы тұрдым, хәм оқуымны дуам етер үшін нық тұрдым. Әлбетте, мен де башқа оқушылар кебек, қалам хәм дәфтерлер білән әйләндіріп алынған бөлмеде боларға тілер едім. Ләкин, мен бары тек картонығына таба алдым. Бәраның қиналықлары ауырлықлары бары тек дәфтер жетнеудегіне ғибарат түгел едім. Дронларының тоқтаусыз тауышы, йоққысыздық әм

Мақтарым тұрмышар, Түркия овазы радиосының татар тіліндегі тұрапшылары шушының білін оқырына қынашты. Әліге біз сіздің білін сауылашыпыз, эфирді келесі ұшашуа қадар.